ya kimokili mingi yango wana apesaki mwana ye se moko mpo ete moto nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Nzambe atindaki mwana ye na mokili akatela bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yesu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomoi ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Nakomi mpo na yo Théophile lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango mpo ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma mpe Herode mokonzi monene ya Yudeya, Nzambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea nkombo Nazareth epai ya ngondo na nkombo Maria.

Natongo abengi bayekoli na ye mpe aponi zomi na mibale mpo atambolaka na bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ye kombo Petelo, Andele ndeko ya Simoni, Yakobo, na Yohan, Filipo, pe Batelemi. Matai, na Toma, Yakobo mwana ya Feo, Simoni Mozelote, pe Yudasi mwana ya Yakobo, pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Bwana Yesu ya Nazareti azaliko lekawa.
1: Mwana na Dawidi, yokela ngai mawa.
2: Na sala nini pona yo?
3: Na lingina mwana lisusu.
2: Boye mwana, kondimana yo ebikisi yo.
3: Ah, na mwani. Na mwani lisusu. Solo na mwani.
4: Wana ezalaki Yesu kokende na Yerusalemi, bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
3: Asali solo mosakoli.
5: Otei, ibikisa ngai.
6: Kolo, kolo, bikisa biso.
7: Nzambe ku mama.
8: Kolo, lakisa biso nzela.
4: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
0: Botala, wana mofutisi mpako te.
2: Zakayo kita noki. Lelo nakozala na ndako na yo.
3: Epai na ngai?
0: Nani akoki kofanda epai na ye?
9: Bayebani ndenge nini?
3: Boyoka, nakupesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki naibaki moto moko nakozongisela ye mbala mine koleka oyo nazwaki.
0: Nandimite, mfutisi mpako azongisa, nano esalamate.
2: Lobiko ekoti na ndako lelo, po moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka, toko kende Yerusalemi, maloba ya basakoli ekokokisama mpona mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye, bakoseka ye, bakobeta pe bakobwakela ye soi, bakoboma ye. Sima mikolo misato, akosekwa.
4: Yesu ayebaki ete akokufa mpona masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye pe babengaki ye mokonzi.
0: Na yo batika makelele.
2: Na lobi na yo soki bakofanda nye, mabanga ekobanda kokanga nesengo.
10: Oui, malamu.
4: koma kie pene na Yerusalemi atali yango pe aleli.
2: Soki penza oyeba kinzela ememaka na kimia kasi lelo ebomba meli yo. Mikoleko ya banguna na yo bako zinga yo na makasi na bango bako kwesa bitutu na yo pe bako bebisa yo na lopango na yo bako boma bana na yo libanga moko te kotikala likona mosusu po na tango malamu oyeba kinzambe na yo te.
4: Tempelo ya Yerusalemi ekoma kilokola wenze kasi ndako ya Nzambe te.
7: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Te, kokosola te, zali ya biso, kozela. Torobeta zeke. Malkusa longi, aosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
3: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.
4: Yeah.

0: Mponi ni bozali koluka moto ya bomo ikati na bakufi. Azali te, asekwi. Boka nisa nini alobaki na bino na Galilea. Bako kaba mwana na moto na basumu ki. Ako baka mana ekulusu sima ya mikolomisa tu ako sekwa.
1: Banga elongwati na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Batomi bale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni nikoluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango. Boke ndeko tala Lilita ezali pamba. Mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.

pona nini kobanga pe koumela na tembe kati na bino botala makolo pe maboko ezali ya ngai bosimba pe bokoyeba po elima ezali na mosuni pe mokuwa te ezali makambo nayebisaki bino uta ebandeli ete nyonso ekomama mpo na ngai na mibeko na basakoli mpe nzembo esengeli ekokisama ekomama boye mesi ya koniokwama nsima mikolo misato ya kosekwa mpe na kombo na ye bakoteya bikolo nyonso mbongwana mpe bolimbisi ya masumu kobanda na yelusalemi bino bozali batemwin nakotindela bino oyo tata alakaki bofanda na yelusalemi kino nguya ekokitela bino